Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reli Christi, tribu eque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis